Každý občas zomiera, keď jesen prichádza do miest. A ja vraj prichádzam o rozum, vietor je priestor. A tak z ideálov si robím modely, nechám ich lietať v tlakovej níži mesta. Všetky tie spomienky detstva zakryjú listy stromov, všetky detky zakryjú listy z blokov. Otáčam list, slinajky pýtajú, oheň musím ísť. Mesto je čarovné, keď sú kaviárne plné princezien. Sezóna teraz vrcholí náramne, je to zábavné, keď atmosféra je neskutočne krásna, sladká jak mafiny. A bohovia úrod už do mesta trafili, vítajú ich zástupy, chcú nakúpiť. A tie autá sú nedočkavé, pri prechodovke tade prechádza tisíc aktov, viecham ich prvé písmená. Na krku im štrngocú kľúče, asfalt je oranžový a kľúče. Zrnko je o posledný úsmev a rúz vier sa roztápa v čúse. A obrus pokry od vyliatého vína do rána isto usne. Párky šukocú krokmi, tie farby sú skutočné, jak pár oneskorených maturantov, ktorí sa zatkajú s dobou a milujú život a tvoj